звичайне веці су божі дар. Сома утікав часто з дому, важче си родичов отця, маму. Сома стопроцентна гудба, я висколутія, моя тужба. Сома стратений аніел, найс цесту спеть є моє пряніє.

Ваше братче, але ти ж мене ще як ми. Чи ти не знаєш? Руки ти лежав би.